lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

for første gang se fjernsyn i farver fra Danmarks Radio. Var det i 1969? Var det i 1979? Eller var det i 1989? Altså 69, 79 eller 89.

Det var først The Bellamy Brothers med Dancing Cowboys, og så var det Randy Travis med Memories of Old Santa Fe.

0: Sådan næste, jeg har fundet til jer, det er nogen, der hedder Decoy, og de synger Don't You Forget About Me. Og det nummer, det er jo også fra 2000.
1: Ooh, here's another one, rising to the top around the world. Special dedication throughout the nation. Don't you forget about me.

to debutanter i det danske Melodi Grand Prix i 2016, Mui og Mario, eller Mario, og de kom jo fra et af de her talentshows, og pludselig så var de med i det danske Melodi Grand Prix med sangen To Stjerner. 2021, så skal vi have fat i Mike Tramp, og Everything Is Alright.

Morgen, Jesus, om så himlen faller ned, og så var det Glimts orkester gikk opp i dine drømmer.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

The Bangles, Eternal Flame. De fleste kender den nok med Atomic Kitten, men The Bangles kom altså først. Vi skal også have os lidt Texas. Say what you want.

Ja, vi hørte her Palmas med Tivoli Gardens Musikkorps. Så bødte The Count of Luxembourg med Harry Orlick and his orchestra.

Ja, det var Bonnie Tyler med Asa Hardek og Ib Grønbæk med Geo, Paul, Ringo og John. Så skal Green's Clear Arrival med Hey Tonight og Paul Krabs med Jim O' Jack.